Alaya da da da da da da da da da. Ramanezo veina, ramanezo veina, ramanezo veina. Elete kuana na na mania na na na manezo veia na na nausia. Raba da da da da da. Elekete, elekete, lusia na manezo foronosi pre.